0: I'm to go like I'm so. Yen rang ki chagin si xia xie, che zhen cham gu bi, ton do ka lo ka lo yun na.
1: Oh, nang dam du, yao shi la su xia. Nang lo de ge nye de bi, nang dam du.
0: Qian ne, ta na nye ha qian zhe ge shi ba?
1: Oh, zhi zhi. Yi ne le kang ba di rang ge cai ro xie zang. Nga nim du, kang ba da ga ro xing li. Gyun de mi ji na, nim ji le chu zui ge nye xie. Xie zang a zu, chu zui ge ge zhe le tu yun.
0: Tang ki rang ge si ge duwa, di gyun de mi shi li. Ta na nga, min ka cai ka de bi da. Ta gyun de mi shi li bi.
1: Ale, jian na, ce bu gyun ma sa. Rang nye su yao shi ge, nye ki bu shi gu. Kang bu cai ya di, ran sim zhe gu ma ri, nye cai ka xing gu. Ma shi tan de, ji zi mi ya mi du la. Kang ba le, ta du zi ma xia.
2: Ma ri, nye si na,
0: ma ta le nga, chu zu ju.
2: Zhong ni, ju pi si mi ya shi ma?
1: Chu zu ju pi? Rang na su len bei mi da, bu ma jia ma da.
3: Le bu sar ge jia qi chang bi mi.
0: Kian zu gian guo, ni ku do kan ma ri. Ma zu lo chu ju le miung ma zheng guo.
3: Nye jian rang ge, chu zu ge nye. Ine chu zu ju ge, o ne xiang su bu shi shi ma.
0: Gar su yu, jia nye mi da.
1: Chen yong a, sa shu du yu.
0: Chen yi du yu.

0: chigil chine tu dong lomso chigil. Kirani dai me su di du.
1: San san. Bye bye, yachi. Bye bye. Nian nobu, a yombin da.
0: Ya ya ya. Di su re, rang kia ga yombin be.
1: Oh, amju go la ri.
0: Amju go la e. Rang kia ga re.
1: Oh, kambu, kambu da ga jinsu. Nian. Rokwa chimi yi?
0: Kangbu daga e?
1: Oo, kangbu loga yinsi yi, nga rokwa shu dasa?
0: Kong kangbu le ba, rani mto rokwa ya hajo re?
1: Di nye lo, nye thulo dhru du, chola dansu, che za liyaga che je poli dhru yu.
0: Thulo dhru yu e? Kong thulo dhru ya hari yina?
1: Chabdu chidu, kasa, di nye, amchiku...
0: Diga ling di xiao, nga thona me ju ringa, kira nye dhruwa sab shu chindu wa?
1: 看什么去马去了？那你把天气弄死那两个啊？前面几时？你做过那酒吧，三三点的下午，过去给。到底三不是啥子多？咱老远看都没去过啊！从那多羡慕的个！啊，俺们去过了，我呢，你是几个？看了，自从从那多羡慕呗，连么长寿的点的都过去了啊！ Rang kia si na? Nga ka bu yo ri e?
0: Yung go chiu. Si mo do rang kia du din zhe xia, cha le mei da chiu bri. Si chiu cheng bei am zhi chung hua xia yo da.
1: Yung kia ba ri?
0: Yung ma si ka lu yo ri. Rang kia rui zhe na li, su su ming le, zhe ma ang tang gu yin su da ni wo ri. Da tang da, ba xiu mu ri bei. Xiao xiao rang kia du da, ning jimu dao rup zhi ri. Am zhi gu la ge, ga mu ma chiu si yo ri bei a. Wo nu kong su bri bei.
1: Mei ka na lo, po mu ning jim ma gu ri. Ma xia ngi ngi ngo xin zhuo ri da, ma ka bu yo ri e.
0: Zhuo ri, po mu da si mi xiao bu sa di, zhang ge ku nyu yi bei. Tu zhi zhuo ne ma ri. Zhuo di, lo zhu mei de ju ri.
1: Di ri yi ba ri,